这首歌曲呢是来自日本饶舌歌手 Awich 的歌声，叫做 The Union。日が昇り東の空から夜が明け、クイーンダム第二章の幕開け、武道館に咲いた八千のフラワーズ、覚悟決め選んだ道は茨城、Everybody call me queen、テレビにマガジン増えてく露出、食事は個室、監視のアイス24まるでポリス、ストリートから雲の上のオフィス、増してくプレッシャー、高くなるステージ、ダメ出しの曲やり直しのテイク、そがれるエネルギー、時間に追われる歌詞変、赤ペン失う myself、答え探す。

the Union. RZA に言われたお前の物語にはある人間の age, like 神のケージ. Life is crazy.